nuyoo bi Mawlana Cheikh Mohamed El Moustapha di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér, di ci teg Serigne Abdou Samad Mbacke mi nga xamante ni moom Serigne Chouaib Mbacke nga xamante ni amuk jataay bi.